jag mött finns det många som har min tro och kärlek sökt fånga. På det mest skilda sätt har man tickt och bett, vem visste väl vad jag drömt. Men du var ej som alla de andra den första gång vi mötte varandra.